0: Ang oras, 6:23 na sa gabi. Maayong gabi kan day Cathy Secugal Cetera kay Kagawad Noel Casca Cascoluela. Florencia Socaldito Kalimpay kay Sunny Tagaygayan. Kag sa iban pa nga nagatutok sa aton, maayong nga pagpamati. Mga talamyawan mo, Radyo Manila.
1: Ginatamyaw ko lang sang maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi, Baratak Nuevo. Kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Zo, kay Tita Lan, kag kay Tito Nol.

kabalaan nga amay namon, salamat sa sinila adlaw, makabangon kami nga buhi kagmay kabaskog. Salamat sa paghatag sa kusog kagkabangon, sa suporta kagmaayaw ang kalawin.

palatsa. Kinutumtum namo ng ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod mga padayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbugana ang ila alanghon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginatubang lamang. Pasayloha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo namon